Ngifale ngisuse nje le nto ngihlukanise naye sasinjeni kodwa-ke esinhle uyongifonela awumani ufike nje